0: 你们别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！别碰！ 你帮我问问他，在哪里能找到刚才打他那些人？
1: 他说他也不知道，那些是兄弟盟的人。